0: радио.
1: Само хитови, само хитови.
2: Hey son, I wanna show you.
3: Белгума сервиси, jer vaš auto to zaslužuje. Белгума.com.